kema debo ere na so san hosu klori ba gbigbi tuwe wa san ha yo emi si tere san china kple emi lo meni ba fun so ke kera du ma